पतत पावन भगत वत्सल जुगो जोगे अटल चौर तख दे मालक हलत पल दे रखियक राजान राज पानान पान देवान देव मा महान शब्दा अवतार गुरु गरीब नवाज धन धन साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी दी पावन पवित्र गोदंदर बराजमन अति सन्मान जो गुरु प्यारी साध संगत जी गुरु फतेह प्रवान करो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी सारे वडभागे हो जो अमृत वेले तो धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी दी पावन पवित्र गोद अंदर बैठ के अलाही बाणी रब्बी बाणी पंजां बाणियां दे जाप सरवण कीते हन। उपरंत वाहिगुरु गुरमंत्र है जप हमे खोई। वाहिगुरु गुरमंत्र दे जाप आपने संगती रूप च सतगुरु की कृपा दे नाल जो आपने सरवण कीते हन आपने जाप विच हाजरियां भरियां हन। उपरंत गुरु घर दे कीर्तमें पासों आप जी ने अलाही बाणी रब्बी बाणी श्री आसा जी दे वार दे संपूर्ण शब्द कीर्तन सरवण करके अपने जीवन नूं अपने स्वास्थां नूं सफल बनाया है। परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु ने साडे ते कृपा करके तरस करके सानू मनुखा जीवन बख्शिश कीता। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी ने साडे ते तरस कीता जो परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु ने सानू मनुखा जीवन दिता है इस मनुखा जीवन नूं सफल बनाउण वास्ते इस मनुखा जीवन का लाह लैण वास्ते सतगुरां ने कृपा करके रहमत करके तरस करके सानू सतगुरां ने आप दे पावन पवित्र चरणां च बैठ के सतगुरां दा पावन पवित्र उपदेश ग्रहण करन दा सुभाग समां सतगुरां ने सानू बख्शिश कीता है। गुरु ने कृपा करके ही सानू अपने दर ते लिआंदा है क्योंकि जदों तक गुरु की कृपा ना होवे तो गुरु के दर ते आया नहीं जांदा। हरेक व्यक्ति गुरु के दर ते अमृत वेले हाजरी नहीं भरदा जिन्हां ते सतगुरु आप कृपा करके त्रुटदे हन उही पाई अमृत वेला संभालदे हन। ये मनुखा जीवन भी एक अमृत वेला अमृत वेले का भाव के परमात्मा वाहिगुरु जिहड़ा नाम है वह आत्म जीवन देने वाला अमृत रूप है मृत्यु तो रहत करने वाला है। यह मनुखा जीवन ही परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु का सिमरन करने वास्ते मिलया है उस परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु की बंदगी करने वास्ते मिलया है। तो सतगुरु की बाणी का पावन कथन प्राणी तू आया लाहा लैण यह जीव तुम संसार ते परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु ने मनुखा जीवन दे के भेजा है लाहा लैण वास्ते। यह मनुखा जीवन का लाहा परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु का सिमरन है। प्राणी तू आया लाहा लैण लगा कित को फकड़े समुगदी चली रहन। लेकिन ऐ जीव तू उस परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम सिमरन छड़ के ते संसारक धंधिया विच खचत हो गया होर फोकट कर्म विच ही फस गया है। यह नहीं कि तू कारोबार नहीं करना अपना संसार च रिंदे होया कारोबार करदे होया उस परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु जिस परमात्मा ने सानू मनुखा जीवन दिता है तो इस मनुखा जीवन का लाह लैण वास्ते परमात्मा ने सानू श्वासां दी पूंजी दिती हुई है। श्वासां दी पूंजी सानू दे के इस संसार ते भेजा है उस परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु का
ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਕਰ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਆ ਮੇਰਿਆ, ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਜੱਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਟਕਾਈ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤੁਧ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਜੱਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ ਕਿਤੇ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਈ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ, ਜਿਨ ਜੀਓ ਉਪਾਏ ਜਗ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਆਤਮਾ ਟਿਕਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਜਿੰਦ ਟਿਕਾਈ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਆਤਮ ਚੀਨੀ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੋਈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।